0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner, hallo bröder och syster, hallo! Kära vänner, hur har du idag? Har du bra? Jag ber att du är närmast och har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om hålla nattvärd med Jesus. Hålla nattvärd med Jesus. Halleluja. Amen. Kära bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fram. Johannes uppenbaring, kapitel 3, vers 20. Det är Johannes uppenbaring, kapitel 3, vers 20. Kära vän, låt oss öppna vår bibel samman och läsa hur Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger till oss: se, jag står för dörren och banker. Om nu hör min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham och han är mig. Läs en gång till mig där. Se, jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham och han med mig. Kära vän, bror och syster, hålla nattvärd med Jesus. Jesus står utanför vår hjärtedörr och banker. Och han säger vidare att om någon hör mig och öppnar dörren, då vill han komma in till oss och vara med oss, och vi kan vara med han. Och det gör han för vi blir till och med frälst. Han säger om någon hör min röst och öppnar dörren, står det, min vän. Men det är dessvärre, de flesta hör inte hans röst. De hör andra röster och öppnar dörren till sitt hjärta. Men de gör allt annat undtag och öppnar dörren till Jesus. Men den som hör hans röst och öppnar dörren, till ham går Jesus in och håller nattvard med ham. Men som sagt, det är inte bara för vi är frälst att Jesus står och banker på vår hjärtedörr. Vi kan se att var frestelse vi kommer i, var gång vi står på ett valg, står Jesus på dörren och banker. Ja, min vän, Jesus står vår hjärtedörr och banker kvar gång. Nå var eneste, var en fristelse kommer i vårt liv. Han står där och säger och inte gör de gala tingene. Var gång står vi ett valg. Var gång vi går genom en fristelse i vårt liv. Min vän, min bror och syster, står vi på ett valg. Och det valget är att de flesta gången och alla gångerna, i kängan de flesta alla gångerna, står Jesus på dörren och banker i vårt hjärtedörr. Han banker och säger till oss att det, låt mig komma in och hjälpa dig att stå emot frestelsen. Låt mig komma in till dig och hjälpa dig och stå mot det som djävulen kommer mot dig. Kära vän, kvar enaste dag i vårt liv, djävulen kommer frestelse i vårt liv för att man ska avstå från Gud. Att man ska inte höra Guds röst. Så det är inte bara för de som inte känner han, som inte hör det. Själv vi som är troende, de som känner Gud, som känner Jesus Kristus och har gett sitt liv till han, men gå igenom frestelse kvar dag. Därför står han alltid, Jesus står för dörren och banker, så att han ska hjälpa oss när frestelsen kommer i vårt liv, eller när vi kommer upp i en frestelse. Han kommer in, han vill hjälpa oss att välja det som är riktigt. Amen. Men det mange som hører andre ruster. Og de åpner sitt hjerte til det. Men de hører ikke Gud sin rust. Nå spørs det hvilken rust er vi kan høre etter. Kan vi høre Jesus rust der midt i fristelsen? Nå for eksempel kjøttet med den lyster og begjær drar. Og vi da åpner vår hjerte dør for ham. Da vil han gå inn til oss og holde nattverd med oss. Og vi med ham, akkurat som Bibelen sier, Guds ord sier til oss. For hver gang vi åpner vår hjerte dør til ham, så sier Guds ord til oss, han vil gå inn. Han vil gå inn til oss og holde nattverd med oss og vi med ham. Kjære venn, nattverd er jo å bryte brød. Og prøve hva det er Guds ord. Når vi står i fristelsen, åpner døren, når vi i fristelsen åpner døren for ham, da vil han komme i vårt hjerte og bryte brød med oss. Amen! Og da vil han utlegge skriftene for oss. For brød er jo Guds ord. Og når vi åpner vår hjerte dør, og inviterer han inn til å ha nattverd med oss, det er nattverd av Guds ord. Og Guds ord blir jo en del av vårt liv når vi har akseptert Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. Da kommer han inn og holder nattverd oss med meg og deg, min venn. Da blir det ordet hans som har nattverd. Hjelpe oss å stå imot fristelsen. Da kan vi si til djevelen, nei, akkurat som Jesus Kristus gjorde. Da djevelen kom og friste han, og sier at etter han ble fastet 40 netter og 40 dager, så kom djevelen og friste vår himmelske far, Jesus Kristus. Så sier han, så brukte han ordet. Hvem brukte ordet? Jesus brukte ordet. Jesus brukte ordet. Fordi Guds ord blir et nattverd for oss, som vi kan bryte sammen med han. Og når vi bryter det sammen med han, vi får den hjelpen vi trenger av han for å stå imot fristelsen som kom. Akkurat som Jesus Kristus han gjorde mot djevelen da han kom og fristet han. Han brukte ordet som en nattverden og ba at han himmelske far skulle hjelpe ham å stå imot fristelsen. Halleluja! Og da vil han gi oss åpenbaring i sitt ord. Og det blir næring og hjelp for oss i livet vårt. Akkurat som planter og blomster trenger næring for å kunne vokse opp og bli fint, bli vakker. Det er akkurat det vi og du også trenger, min venn. Vi trenger det, min venn, brorsøster. Vi trenger Guds ord. Vi trenger å bryte brødet med vår himmelske far. Slik at han kan utlegge skriftene for oss. Slik at han kan åpenbare seg til oss i sitt ord. Slik at vi får det næringen og hjelp for oss i livet. Fristelsen kommer alltid til å komme i vårt liv. Å ja da, min venn. Som en troende, en som tror på Jesus Kristus. Djevelen liker det ikke. Neida. Dette er en kamp daglig. Han har mot oss. For det er bare tre ting djevelen kom for å gjøre. Han kom for å gjøre det. Han kom for å stjele, og drepe, og ødelegge. Det er hans tre mål mot oss. Som er Guds barn. Men når vi bryter brødet med Gud og har nattverd med ham gjennom hans ord, så hver gang vi åpner Guds ord og mediterer og ser Guds ord, min venn, vi bryter brødet med Gud, vi bryter og får næringen, Guds ord gir oss næringen for å kunne stå imot det som kommer imot oss. Tenk at vi kan bli rotet fast i Jesus Kristus. Akkurat som næringen gir plantene liv får dem till att kunna blomstra upp och bli fina, och plantorna blir väl vackra och bladen blir fina. Det är akkurat det vi tränger Guds ord som vår näring, för att det ska bli rotet fast i oss, slik att vi kan stå emot frestelsen, slik att vi kan höra Guds röst när han står där. Det är många röster som vi öppnar dörren till, och dessvärre de flesta hör inte Guds röst. Men när vi har den näringen som Guds ord ger oss i vårt liv, den näringen, min vän, vet han gör med näringen för oss i livet vårt, då kan vi öppna dörren, vår hjärtedörr, och invitera Jesus Kristus in så att han kan ha nattvard med oss, han med oss och vi med han. Och vet han gör det, han gör Guds ord belevna för oss. När vi öppnar vår hjärtedörr till ham, Guds ord gör det levande för oss. Då blir vi fyllt med glädje och frid. Han delar också vinden med oss. Och här vinden, vinden som är Guds blod. Kära vän, bror och syster, och genom Guds ord och genom vännen, genom brödet, genom vännen som har en vän som har i oss, till oss som presenterar Guds blod, Jesus sin blod, han renser ju våra synder, han renser och tillgir våra synder. Detta blir något annat än att höra efter köttets stämme och öppna dörren för sina lyster och begäring, så faller i frestelsen. Och när vi gör det, när vi hör inte Guds ord, när vi inte hör hans röst men hör ettes köttets stämme, då öppnar vi alltid dörren för våra lyster, för våra begäringar, vår egoism. Så faller vi i frestelsen, så faller vi från Guds nåde, vi faller från hans närvaro, och vi faller i frestelsen. Och vad sker där, min vän? På utgången på detta, där blir det sorg i vårt hjärta, och man hostar vada för dövelse. Det gör mig, min vän. Därför när vi läser i Galaterna kapitel 6 vers 8, så säger Guds ord oss: den som sår i sin kött ska hosta för dervelse av köttet, men den som står i onen ska hosta evig liv av onen. Amen. När vi sår i onen, så ska vi hosta liv av onen. Kära vän, bror och syster, jag ber att må Gud ge oss nåde till att vi alltid må höra Jesus röst när han banker på vår dörr. Att han öppnar dörren för ham, så han kan komma in till oss och hålla nattvard med oss och vi med ham. Jesus, han banker på vår hjärtedörren. Och vad sker när vi öppnar för ham? Vi har sett vad som sker när vi öppnar för ham. Då kommer han in till oss och håller nattvard med oss och vi med ham. Det är ju det han vill att vi ska göra. Att vi ska komma in och hålla nattvard. Han ska komma in till oss, vår hjärtedörr, min vän. Jesus står utanför vår hjärtedörr och banker. Spörsmålet mitt är till oss bägge två, jag och dig. Jesus banker på din hjärtedörr nu. Vill du öppna ditt hjärta till ham? Vill du öppna Ja, de deuren dicht te gaan. De deur had ons gekomen in. Ons kreden. Had ons gehelpen ons. Met ons toe in moed. Christussen. Zo'n komen dagelijks met ons. Met ons. Dat is een eindelijk hamp. Men noemen hem niet waar. Met Jezus Christus. Nog hans Guds woord blijft niet waar voor ons. Nog me accepteren hem. Og sier at vår himmelske far må komme inn og hjelpe oss, min venn. Hvis vi spør vår himmelske far, tror ikke han kommer til å gjøre det for oss? Jo da. Hvis vår jordiske far vet at må gi gode ting til sine barn, hva med vår himmelske far da? Han gir det gode, det beste for sine barn. Han står nå. Han bare sier til oss i dag, du som hører meg i dag, vil du holde nattvær med Jesus? Vil du at hans fin ord er ditt liv skal bli en del? Han skal bli en del av ditt liv. Kjære venn, er du klar til å få den næringen du trenger? Til å stå imot fristelsen, næringen som er Guds ord. Er du klar for det? Kjære venn min, bråsøster. Du som kanskje sier deg selv. At du ønsker å vite hvem Jesus er. Eller kanskje du som hadde forhold til ham før, men du har avstått for ham på grunn av du har syndet mot ham, og du tror at du kanskje kommer tilbake til ham. Jo, det kan du. Og jo da. Han har alltid stått din hjertedør og har alltid banket inn. Han sier om noen hører min røst. Er du den personen som hører hans røst i dag? Da vil jeg gjerne at vi skal åpne din hjerte. Ikke lukke den, men åpne den. Og ta imot din frelse, din Gud. Som kan gi deg evig liv. Ingen andre kan gi deg det, min venn. Men vår himmelske far, gjennom sin sønn Jesus Kristus kom ned på denne jorden og døde for meg og deg, for at vi skal ha evig liv med han. Så mye elsker han deg og meg. Så mye han elsker denne verden. Han ga sitt egen enebårne sønn, for at vi skal ha evig liv med han. For at våre synder skal bli vasket bort. At vi skal bli frelst. Og bli en ny person i Jesus Kristus. Er det en person i dag som ønsker det og vil? Og sier at jeg er klar. Da vil jeg også si, jeg er klar. Skal vi ta imot vår himmelske far sammen i dag? Skal vi det? La oss gjøre det. Og la oss bekjenne våre synder til Gud i dag. Med vår hjerte må vi tro. Med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Denne personen, da vil jeg at vi skal be med fredsbønn i dag. Og gi vårt liv til Jesus Kristus i dag. I Jesu navn. Amen. La oss be denne fredsbønn i dag. Og repetere etter meg med du tro. Tro med hele ditt hjerte. Det er det du trenger for å bli frelst. Amen. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus. Takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synger mot deg og min neste tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelske riket. Englene jubler. Åh, ja da. Du jubler så mye på grunn av du. En person. Du har akseptert vår himmelske far. Gratulerer. Jeg vil gjerne sterkest anbefale deg at du leser Bibelen. La den hellige ånd hjelpe deg. Ha forståelse av hvem vår himmelske far er. Vær sammen med felles brød og søster i samme tro. Og vær en del av menigheten som forsyner Guds ord. Du trenger Guds ord. Du trenger den fellesskapet. den Reisten, Christenreisten, den Wiedre, in Jesu Namen. Was hat er denn? Ian, mit Namen Ar, Matilda, Jossen. Und da wir gerne tacken, Ian, für die Höre Guds Ord für den Schell i dag. Jag ber att min Gud håller ditt hjärta idag och du öppnar ditt hjärta till han, för han står för vår hjärtebör och banker han vi in och han är tvärd med oss och vi med han i Jesu namn. Amen. Jag vill gärna be för dig min vän att Herren välsignar dig och vare dig. Herren lade sitt ansikte lys över dig och vare med dig. Herren lyfter sin åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, med Gud ger dig fred i allt du gör. Fred som bara han kan ge. Det som världen kan ge oss, den freden. Det inderlig freden. Det himmelske fred. Och han ger oss idag. I Jesu namn. Du har mega bäst.
2: Hi, this is CC Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.